0: Ang mga palanggiran o kon parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Diyos. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanandungan sa iyabla niya pulong, ang mga nagkakasari-sari nga mga palanggiran, agod nga aton makilala sang labing maayo ang aton niya Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sang buhi.
0: Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa kasulatan ni Mateo sa Mateo Kapitulo 25. Kag akon pagabasahon ang versikulo 46. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa Mateo Kapitulo 25, versikulo 46, kag ini sila magagadto sa silot nga walay katapusan, apang ang mga matarong sa kabuhi nga walay katapusan.

ang kamaturan nga ginatudlo sang ginarian sang Dios o kon ginarian sang langit. Masapuan naton nga tam-an gid ini kaklaro sa pulong sang Dios. Ang daan nga katipan, kagbisan pa ang bag-o nga katipan, nagatudlo sang sini nga kamaturan sa aton. Amo ini ang tion nga sa diin mabaton sang bilog nga kalibutan ang bug-os nga pagpakamaayo sang Dios. Amo ining tion nga sa diin mangin mabinungahon kag magatinad ang pagpangabuhi sang tao. Kay nga aman, ang ginarian sang Dios, ang ginarian sang langit, amo ini ang tion nga ang sala indi na makahalit kag subong man makaupang sa ilikoton sang iya nga ginarian. Katahom sa sinibalang nga kamatuoran nga makita naton sa pulong sang Dios, kay sang ang aton nga Dios nagtuga sang sini nga kalibutan, iya nga ginkabig nga amo ini ang iya ginarian, kag ikaw kag ako gintuga niya ang bilog nga katawan, gintuga niya suno sa iya kaangay kag sa iya dagway. Kag ang tinutuyo sini nga ikaw kag ako, kag ang tanan-tanan nga tawo, mangin image bearers kita sang aton nga Dios. Ikaw kag ako, kag ang tanan-tanan nga mga katawan, kita ang magadala sang dagway o konsang kaangay sang Dios sa bilog nga kalibutan. Kag nga ang ini nga tinutuyo kag plano sang aton Ginoo, ginupangan ini kag ginalitan sang sala. Apang nagapasalamat kita nga indi magapabilin nga amo sini ang aton nga kalibutan. Suno sa makita naton sa pulong sa Ginoo, sa katapusan nga mga tinion, ang aton Ginoo si Kristo magabalik kag iya nga pasaron ang iya nga ginrian, kag ang ini nga ginrian magapadayon ini tubtub sa katubtuban. Kun ano ang ginsugdan digto sa garden sang Eden, tapuson ini sa syudad sang Jerusalem. Katahom sa sinabla kamatuoran, kay nagapahayag ina sang ginrian sang aton nga Ginoo. Di sa sining pagtuon kag sa pagpamalandong naton sa pulong sang aton nga Dios, aton diri nga gintun-an ang mga tatlo ka mga ginakabig naton kingdom parables, mga palanggiran na tuhoy sa ginrian sang Dios. And by the way, sa mga 35 tub-tub 40 ka mga parables nga gintudlo kag ginbungat sang aton Ginoong Hesukristo, suno sa mga nagatuon sini mga 12 tub-tub 15 ang mga parables nga nagatudlo parte sa ginarian sang aton nga Dios. Kung sa aton pa ginakabig ini sila mga kingdom parables. Kag diri ang natun-an naton amo ini ang tatlo: the parable of the net, the parable of the wheat and tares, and the parable of the sheep and goats. Kag sa aton yung pagtuon subong, aton ini nga pagtakpan ang ini nga pagtuon naton paagi sa sini nga summary, no? Kag conclusion sa aton nga pagtuon sa sini nga mga tatlo diri ka mga parables. Sa ginhambal nakon nga gintingob naton ang ini nga mga tatlo diri ka mga palanggiran, kay may ara ini sila nga tatlo sang isa lamang katema diri. Kag amo ini ang palaabuton nga pagukom, the coming judgment. Kag ano ini nga pagukom? Pagukom ini kon sino ang makasulod sa ginarian sang aton Ginoong Hesukristo. Amo ini nga kon lang taon naton ang ini nga pagukom, pagpain ini, pagsiparar ini, ginseparar ang maayo nga mga isda sa mga malain nga isda.
the parable of the net. Ginsiparar ang trigo kag ang gamhon. Amo ina ang ginatawag na itong the parable of the wheat and tares. Kag sa pagtuon man naton sa isa pagidri, ginsiparar ang mga karniro kag ang mga kanding. The parable of the sheep and goats. Kay kun aton gali usisaon sing maayo sa pulong sa Ginoo, diri naton makita nga ang ining mga maayo nga isda, ining mga trigo, ining mga karniro, amo ini ang makasulod sa ginarian sang aton nga Ginoo. Sa piyakabahin, ang malain niya isda, ang gamhon, kag subong man ang kanding, amo ini sila makatawan nga indi makasulod sa ginarian sang aton nga Ginoo. Kun indi sila idapong sa nagadabadaba nga kalayo. Nga sa diin nagambal ang Biblia sa aton, amo ini ang duog nga ginakabig naton linaw nga kalayo. Didto ang silot magapadayon tub-tub sa kadubtuban. Amo inang makita naton sa gintudlo sang pulong sang Ginoo sa aton diri. Ang ini nga pagukom matabu ini sa tion nga magkari ang aton nga Ginoo sa ikaduwa nga tion, second coming, upod sa iya nga mga manugtunda. Kay gintulinan niya sang bulaton ang mga manugtunda sa pagbulig sa iya, sa pagpain sang iya kagsubong man sa indi iya. Kag nga kun aton nga usisaon sa pulong sa Ginoo, isa man kabutang nga makita naton sa una-una nga pagkarisang aton nga Ginoo, nagkari siya bilang isa ka masinulundon nga sulugoon, an obedient servant, and at the same time a suffering savior na gaantos nga manluwas. Amo ini kun aton nga lanton sa pulong sa Ginoo, ang sentro sang buhaton sang aton Ginoo si Kristo, sa nauna niya nga pagkari sa sininga kalibutan, amo ang cross. Sa ikaduwa niya pagkari, he will come as a sovereign king and a righteous judge. Magakari siya sa ikaduwa nga tion bilang isa ka makagagahom nga hari kang hindi lamang amusina, isa ka matarong ukon patas nga manugukom. Amo ni nga kun aton diri nga usisaon sa pulong sa Ginoo, makita naton nga ang ginarian sang aton Ginoo si Kristo nga ginatudlo sang pulong sa Ginoo sa aton, amo ini ang tion nga ang aton mismo Ginoo si Kristo ang maghari sa isa ka ginarian nga ginatawag naton physical nga ginarian. Amo ina ang makita naton nga ginatudlo sang pulong sang Dios. Kag naibaluan naton nga sa ikaduwa nga pagkarisang aton nga Ginoo, may duwa ini kahugna. Ang nauna ini nga hugna, amo ini ang ginatawag naton rapture, amo ini ang pagsubmit sa mga tumuluo. Matabo ini sa isa lamang kapag misok sang mata. Kag sunod sa makita naton sa pulong sa Ginoo, he will come for his saints. Indi siya manaog sa sinikalibutan, kun indi magatiner siya sa panganod. Kag kwaon niya, sabniton niya ang iya nga mga tumuluo. Kag sunod sa makita naton man sa pulong sa Ginoo, ang ikaduwang hugna, ginatawag naton ini revelation. Amo ini ang tion nga kaupod sa imo nagtunda, kagkaupod sa iya nga mga tinubos, halin sa langit maga panaog ang aton Ginoo si Kristo sa duta. Ang iya nga tiil magapatong sa Mount Olives, bukid sang Olibo, kag magahari siya sa sininga kalibutan didto sa sudad sang Jerusalem. Tikaron ang makita naton no sa pulong sa Ginoo nga ang ini nga paghari niya, amo ini ang ginatawag naton dira the millennial reign of Christ. Our Lord Jesus will reign
for 1,000 years upon this earth. Amo na makita naton sa kasulatan dira sa bugna. Kag ining ginatawag naton duwa kahugna, rapture and revelation. Napatung-an ini sang ginatawag naton diri 7-year tribulation period. Ang pito katuig nga ginatawag naton tribulation period. So, kung aton gili ang usisaon sing maayo ang pulong sa Ginoo, makita naton nga sa sulod sa pito katuig nga agwat sa rapture kag sa revelation, ang kalibutan maka-experyensya sang ginatawag naton tribulation period. Ang mga tumuluo nga digto sa langit upod sa presensya sa aton Ginoo si Kristo, pagahukman sila paagi sa judgment seat of Christ. Masami ginatawag naton ina bema seat. Amo ini ang stage nga sa diin ginahatagan sang award ang tagsa-tagsa ka mga humalampang. Dri, hatagan sila sang ilang mga padya dipindi sa ilang pagpaindis-indis. Amo ini ang pulong gingamit dri ni Pablo sa aton. So basically, the judgment seat of Christ, this is not a place of condemnation, but rather a place of commendation. Kaya nga man, diri hukman kita sang aton Ginoo kung paano naton siya ginpangalagad. Hindi ini doog nga hukman ang tumuluo kung bala takos gidman sila magpalangit o kung laglagon sila sa impyerno. Ang aton niya nga sala na hukman na digto sa krus sa Kalvaryo paagi sa kay Kristo Jesus sa iya kamatayon. So hindi na kita paghukman, wala na sang tion nga taguduloyan pa kita. Kaya nga man, nahukman na ang aton ni sala dito sa krus sa Kalvaryo. Karon ining judgment seat of Christ, amo ini ang duog nga sa din hukman sang Dios kung paano ikaw kag ako nagpangalagad sa iya. Kag ang pinakamatahom nga pulong nga mabatian naton sa iya, maayo gid ulipon nga maayo kag matutom, well done thou good and faithful servant. Amo ina makita naton sa pulong sa Ginoo, kag nga kun aton nga lang taon sa pulong sang Dios, makita man naton nga pagkatapos sining judgment seat of Christ kag subong man 7-year tribulation period, dra magapasad ang aton nga Ginoo sa sinikalibutan sang iya nga ginarian. The millennial kingdom, the 1,000-year reign of Christ. Kag antes siya magpasad sang sini nga ginarian, hukman niya anay ang katawan sa sini nga kalibutan. Kag ang ini nga paghukom sa ginhambal naton pagkatapos sang tribulation period kag pagkatapos sang judgment seat of Christ, kag antes sang millennial kingdom. Diri amo ini ang ginatog naton natabo ang parable of the net, parable of the wheat and tares, kag ang parable of the sheep and goats. Now sino ini ang paghukman? Ang paghukman diri amo ini ang tanan-tanan nga katawhan nga nakalampuwas, nakasurvive sang tribulation period. May mga tumuluo nga ginpamatay sa tribulation period. Gintawag ini sila tribulation saints. Pero may mga tumuluo man nga nakasurvive, nakalampuwas. Wala sila mapatay, buhi sila pagkatapos ng tribulation period. Subong man nga may mga di tumuluo nga nakasurvive, nakalampuwas man sila sa dako nga paghukom sa Ginoo sa sininga kalibutan. Upod na dira ang katawan sa Israel kag ini sila tipunon sang aton nga Ginoo kag paghukman sila sa sini nga tion. Ang ini nga paghukom sa ginambal naton kun sino ang magsulod sa millennial kingdom kag sino ang indi makasulod. Kag kun lang taon naton sa pulong sa Ginoo ang ginabasihan
ang palatukuran sini tanan-tanan, amo ang ila nga pagtuo. Kung nagtuo kay Kristo bilang imo manaluwas, tumuluo ka. Kag kabahin ka sang maayo nga isda, kabahin ikaw sang trigo, kag kabahin ikaw sang karniro. Sa pya kabahin, kun imo nga gin baliwala, you rejected the Lord Jesus. Wala ka nagtuo kay Kristo bilang imo nga manaluwas, kabahin ikaw sang malaing nga isda, kabahin ikaw sang gamhon, kagabahin ikaw sang kanding nga ginhambal sa sini nga dinalan sa kasulatan. Kaya nga aman, kung nataw na ton sa pulong sa Ginoo, masapuwa na ton nga duwa ka grupo sang katawhan diri ang makita na ton ang mga tumuluo kag subungman ang di tumuluo. Sa umuning makita na ton ang mga tumuluo, suno sa aton diri nga passage of the day, Matthew chapter 25, ano ang ginhambal dra sang Biblia sa aton? Nyan ang hari magasiling sa mga natuo niya. Sinuning yara sa tuo? Amo ini ang mga karniro. Halin sa versikulo 31, tubtob ini sa versikulo 46 sang Matthew kapitulo 25. Kag ano ginhambal sang aton Ginoo si Kristo sa mga tumuluo, sa mga karniro? Kari kamo mga ginpakamaayo sang akon Amay, panublian ninyo ang ginarian nga ginaman sa inyo kutob pa sang pagtukod sang kalibutan. Diri kun aton nga lang taw nang ini ginarian, ginaman na sang Dios para sa mga tumuluo, wala pa pasad ang kalibutan. Kung sa aton pa, wala pa sang pagtuga, ara na ina, ginaman na ina sang Ginoo sa mga tumuluo ang iniya ginarian nga ginhambal niya sa aton diri, the millennial kingdom. Sa pya kabahin, kun lantaw naton sa pulong sa Ginoo, makita naton ano naman niya ang mga di tumuluo. Versikulo 41, niyan magasiling siya sa mga nawala. Ang yara sa iya wala. Sino ini? Amo ining mga kanding? Amo ini ang wala nagtuo kay Kristo bilang ilang ha manuluwas? Nagpahayag ang aton diri nga Ginoo sa ila. Palayo kamo sa akon, mga ginpakamalaot, pakalayo nga walay katapusan nga ginaman sa yawa kag sa iya mga manugtunda. Amo ining pagukom diri? Kag kun lang taw naton sa pulong sa Ginoo, diri nato makita ang ginukman sila sang aton Ginoo si Kristo nga magantos didto sa linaw nga kalayo. Amo ina makita naton lake of fire. Kag ang ini nga pagukom ma ratify ini didto sa great white throne judgment pa. So amo ini nga kon aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo sa pagtuo naton sini. Ang kamatuoran diri nga makita kag masapuan naton sa pulong sa Dios amo sini. There are only two kinds of people. Sa tribulation period man o kon sa aton man nga panag-on subong. Kag bisan pa sa panag-on sang daan nga katipan. Kag bisan pa sa palabuton may duwa lamang kasaysang tawo ang tumuluo kag subong man ang di tumuluo. Kagun lang taon na ton sa pulong sa Ginoo, dugang pagidri, may duwa lang ka ginatawag na ton pagukom. Either hukman ang tao sa sala niya o kon hukman ang tao sa iya nga pag-alagad sa Dios. Ang tao nga di tumuluo, hukman siya sang iya nga sala. Kaya nga aman, siya mismo ang lakdo sang iya nga sala.

panamyaw kag paggabi-abi sa inyo sa ngalan sang Ginoo. Kag sa imo ginabiyan, sa matutom ikaw nga nagapamati sining aton palatuntunan ang Hour of Hope. Sa gyapon ginadala ini sa inyo sang Hinubaan Baptist Church kag kaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, gina-acknowledge taman ang participation sang aton mga utod kag mga abyan padayon nga nagapangamuyo kag nagabulig sininga programa. Sa liwat nag-agdagid kita sa inyo. Questions kag mga prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no namon nga Dios, salamat gid amay sa liwat nga nakabaton kami sa imo pagpakamaayo Ginoo. Thank you gid sang dugang nga kinabuhi today. Thank you sang kusog. Thank you sang mga paghimuno mo. Thank you bisan pa sang pag-ayo mo sang mga balatian. Kag subong man paghatag mo kaalam kag pagtuytoy kusog sa madamo namon nga mga hilikoton. Ginadayaw ginamon ikaw man Ginoo tungod kay makapatubo naman kami sang amon ihibalo sa imo. Makapaliguon sang amon pagtuoy ni nga mga pulong kag subong man makahangkat sa amon nga magmatutong pagid kami kag mapisan sa pagalagad. Bindisyon ni karon ang amon tagpalamati nga handa sila magbaton, bunayag ang kasing-kasing, handa magtuman kag kapta ng promesa sang Dios sa iyang mga pulong sing maligon kag hugot. Bisan pa man amay ang nagapangita sang kaluwasan, tanduga man ang iya kinabuhi nga makabaton man siya sa imo nga iya personal nga maniluwas kag maginulos-ulos ang iya sala. Ang nagaluya sa pagtuo ang nagabugnaw, painita, pabalika, gamita ining mga pulong nga ginawali kag bisan pa ang mga hitabo sa palibot sinang utod nga manumbalik sa imo. Buligi man bisan ang imo managwali, gahom kag kasidla kag kaalam nga naghalin sa imo. In Jesus' name, Amen. Utod kag abyan sa naga pamalandong balakita sa mga hitabo kag subong man kahimtangan sining katapusan nga mga inadlaw, hindi gid ako makapaiway nga tandugon naton ang nahanungod sang langit nga mo ang ginsaad sang Dios nga matuod nga lugar nga iya ginaman. Kagwaon niya kita kag mangin kaupod kita upod sa iya kag sa tanan nga mga tumuluo kag sa tanan nga mga angels for all eternity. Amen. Kabalo kamo nga intagaan ko gid ini sang espasyo sa aton pagtuon tungod kay indi kita magtalang. Kay may mga tawo nga nagahambal nga ang langit kuno isa lang ka sitwasyon. Kung wala ikaw sang problema, wala kabalatian, damo ka sang pagkabutang, damo ka kwarta, maayo imo lawas, langit ina. Sitwasyon ang iya ginahambal. Likewise, ibalis karon nimo. Kung damo ka problema, may balatian ka pa, kag subong man wala ka pagalastuhon, kag magamo ang imo palibot siling nila, infierno ina. Utod, sitwasyon gyapon. Apang ang pulong sang Ginooya nagahambal sang matud-tuod nga lugar, hindi kay kahimtangan. Amen? Aring pangbukas na kon nga mga panghuna-huna nga ginsagap manabi sa akon nga pagtuon sini. May mga butang nga wala dito sa langit. Masiling ka sa akon, pastor, tuod ka? Oo. Ari abyan, dito sa langit, wala na ang sala. Dito sa langit, wala na ang yawa. Dito sa langit, wala sang kasubo. Dito sa langit, wala sang korupsyon. Dito sa langit, wala kamatayon. Hallelujah sa aton mahal nga Ginoo. Imagine nyo na bala utod. Ang isa ka lugar nga wala sang sala, therefore wala sang kagamo. Wala sang pag-inaway, wala sang paghisaay, kundi napunaan sang gugma ini nga lugar. Imagine nyo na bala. Kaya ang naghahatag man lang sang problema sa relasyon sang tawo kag sa Dios among sala. Amo man ang naghahatag sang problema sang relasyon sa tawo kag sa tawo. Hindi bala abyan? Ti amo inang langit, wala na sang sala dito. Ano pagid wala na Satanas? So therefore, wala na sang mag-uligyat sa tawo ukon magdaya sa tawo sa paghimo sang kalautan. Ti hamak mo na nga lugar uton. Pabinsaron ta lang bala. Wala sang sala. Wala sang yawa, wala sang kasubo. Kay nga aman ti sa langit, of course, ang tao dito wala nagataliwan mo. Ano man lang ang hitabo diri sa kalibutan nga nagahatag sang kasubo sa tao?
kung makabati siya, nga nalatnan ang isa katawo abi sang balatian nga wala pa sang bulong kag hindi na gid matabangan. Tinagabat siyag na sa sang kasubo. Hindi bala? Kung may ara man kamatayon sa mga hinigugma abi sang isa katawo, nagabat siyag man sa sang kasubo, amo na nagahibi. Kag subong man kung makasugata kita sang mga kahimtangan nga pertikabudlay. For example, may aksidente, nagabat siyag kita sang kasakit kag kasubo. Di sa langit utod wala na sang sorrow. Kay siling sang pulong sang Dios pagapahiran sang Ginoo ang tanan nga mga luha sa aton mga mata nga related sa kamatayon sa sala kag subong man sa kasubo. Di pahiran sang Ginoo kag buslan sang kalipay. Perti nga lugar ini kun aton lang bala nga paminsaron. Wala sang kasubo. Ano pagid wala sang corruption? Kay of course ang tanan dito nga butang is eternal. So therefore, wala sang kahigayunan nga magdaan, wala sang kahigayunan nga magpugis kung sa kolor pa, wala sang kahigayunan nga madunot, wala sang kahigayunan nga matuktukan o kung magabok, amo na to ang langit kag ang

0: Liwat si Jesus nagpamulong sa ilang nga nagasiling, ako among kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi na magalakat sa kadudulman, kundi may kapawa nga nagahatag sang kabuhi. Ini nga programa ginadala sa inyo sang Nabulaw Baptist Church upod sang inyo nga kubos nga alagad, wala sang liwan kundi amo si Pastor Alvin Arroz nga magapalayag sa inyo sang langit nun. Diyos nun kag spirituhan nun nga kamatuuran sa siniya nga station, DYVS, kag subong mandira ano sa inyo nga mga transistor radio nga nakatune in sa 1233, maayugid nga adlaw. Ang Dios magapakamaayugid sa aton tanan-tanan, no? So, ginapasalamatan tagid nga padayon kita nga nag-experience sa kaayos ang Ginoo sa sinina nga bulan sang September, kag mga ara na lamang sa apat ka bulan agud nga matapos ini ang year 2026, no? So, gapasalamat kita sa mga listeners naton nga padayon nga nagasakdag sa pagpamati kag subong man sa pagpangamuyo nga ang Ginoo magabless pagid sang siniya nga station, no, upod man sang mga ginagamit diri sa DYVS sa pag-air sang iya nga pulong nga sa gihapon makabati ang mga naga tune in sa ilang mga transistor radio ilabi na gid sa 1233. So kabay nga ang Ginoo gid maga pakamaayo sa aton tanan-tanan, no. So bunga ginhatagan niya pakita sang privilege nga makainop danay sa tuyo nga ang pulong niya magahatag sa aton sing kaatharan kag subong man na kamatuuran. Di kabay pa nga pabilin kamudira nga maga pamati while kami nga ginagamit diri iya sa DYVS padayon man nga pagagamiton sang Dios sa pagdala sang pulong sa inyo mga pagpamati dira, no, te. So kabay nga Ginoo magapakamaayo kag sa aton nga mga listeners diri sa kabugusan sang Negros Island Station kag subong man dira iya sa part sang Panay ang Ginoo gid magapakamaayo sa inyo. By the way, ginatamyaw naton dira, no, Pastor Mike, Mrs. Grace Enriquez, God bless dira sa inyo while padayon kamo nga naga pamati iya sa DYVS. Kag subong man sa tanan-tanan nga mga listeners dira iya sa Isla sang Gimaras, maayo gid nga adlaw ang Dios magapakamaayo sa inyo man dira, no. Kag ginakalipay naton sa sininga tion nga ang Ginoo gid magapakamaayo. By the way, ginapalabot naton, no, gina-announce naton sa sininga tion nga ang aton provincial pastors and workers sa prayer fellowship nga pagapatigayunon dito iya sa may barangay Kamingawan, Kabankalan, no, dira sa kay Pastor Arnibal. Sa Calvary View Baptist Church, kabay nga ang Ginoo gid magapakamaayo dira sa aton sa palaabuton nga Lunes nga himun-an kita sang Dios agud nga makahiwat kita dira iya sang pagpangamuyo kag subong man simbahon naton ang Dios kag may aton man kita nga paghiambitanay sa isa kag isa mo nang tuyo sang aton iya nga pagtililipon, no. I-worship naton ang Dios at the same time we fellowship each other kay kabalo kita nga importante man ina nga hilikuton gid sa aton. So kabay nga ang Ginoo magapakamaayo magimuno kita nay kita dira this coming Monday ang Dios magapakamaayo gid sa sinaman nga iglesia. Alright, hindi ako magadugay sa pagpalabot sa inyo sang pila ka mga announcement, but sa siningit iyon magabasa ako diri sa inyo sang isa ka dinalan sang kasulatan nga amo ini karon ang aton nga pag aton-an kag mangin na palatukuran sang aton iya nga pag pamalandong sang pulong sang Dios. Kag diri ako magabasa, magasugod kita diri iya sa verse 16 hasta kita iya sa verse 20 nga nagasiling karon nagkadto ang unsi kasumulunod ni Jesus didto sa Galilea sa bukid nga iya ginsiling sa ila. Pagkakita nila sa iya, nagsimba sila sa iya, Pero ang iban nagpangduwa-duwa kung si Jesus gid bala ang ila nakita. Nagpalapit si Jesus sa ila kag nagsiling ginhatag sa akon ang tanan nga gahom sa langit kag sa duta. Gani kadtuin ninyo ang mga tao sa tanan nga nasyon kag himuon ninyo sila nga akon mga sumulunod. Bautisuhan ninyo sila sa ngalan sang Amay, Anak, at sang Espiritu Santo. Tudluin ninyo sila nga tumanon ang tanan nga akon ginsugo sa inyo. Dumdumon ninyo nga kaupod ninyo ako permi hasta sa katapusan sang kalibutan. Kabay nga ang Dios magapakamaayo sini, magapray kita, Lord Jesus, salamat sang imugid nga katutom sa amon kabuhi. Salamat sang kamatuuran, salamat nga ikaw amo ang nangindalan nga maka-experyensya ang tao sang puloy-an nga hindi lamang diri sa kalibutan, kundi puloy-an nga dito sa langit. Nga ikaw amo ang nagpahayag sini nga kamatuoran. Gani ang prayer namon nga ikaw magapakamaayo sa tanan, especially sa mga listeners sa tanan nga imo mga ginagamit diri sa DYVS, kaglabi labaw sa tanan ang ini nga station nga ikaw Ginoo sa gihapon ang magapahayag sang imo nga pagkamatutom. Agod nga ang DYVS mangin mapinadayonon ang pag-operate sini kag madamo pa sang mga katauhan nga makilala nila si Ginoong Jesus kag mangin sumulunod man sila. Gani Ginoo dalayahon ikaw for more than 50 years nga gingamit nimo ang ining station. May mga nagkalaluwas sa sinang kaluwasan nga naglabot sa iban, sila nangin tumulo o nangin naalagad man nimo. Gani salamat gid nga pakamayuwa kami sa gihapon kag pakamayuwa ining station sa pagpanguna sa amon nga a station manager kag sang tanan-tanan nga mga personnel ikaw magapakamaayo sa imo namon ini Ginoo, ginasali, ginatugyan kag ginaampo ang tanan kay Kristo Jesus nga amon Diyos ug manluluwas kabay pa. Alright, so sa aton nga pag pamalandong sang pulong sang Dios, amo ni karon ang aton nga pagatun-an ang Matthew 28, no? Kagin basa naton ang verse 16 hasta kita sa verse 20. Kag sa aton nga pag tuon sini, aton ding matun-an ang ginasiling iyang mission, no? O kung ang isa ka-importanting hilimuon, amuna siya, no? Magsiling kita, mission is an important assignment. O kung ang siling naton man na core purpose, no? Ang iyagid nga tinutuyo, kagagin at hag ang aton iyang lalabuton nga amo nga mahatagan sang giya ang isa ka tawo nga nagakabuhi diri sa kalibutan nga siya maka-experyensya, makakilala sang kaimportante sang iya kabuhi nga may Diyos nga dapat kagbagay gid nga pagasimbahon bilang isa ka matuod-tuod nga Diyos. Kag amo na ang tinutuyo diri sa chapter verses 8:10-19, no? Kaya muna di karon ang aton iyang pagapamalandungan. Nanungod sang mission nga upod diri si Kristo Jesus sa chapter 28. Kagin athag ini ni Kristo Jesus nga ginhatag niya ini sa iglesia nga may ara gali gahom sa paghimo sang iya nga buluwaton nga sarang nga makapabag-o sa pagkabuhi diri sa kalibutan kun ang isa ka tawo makaagom siya sang kamatuoran kaangtanan kag mangin sumulunod siya ni Ginoong Jesus. Amo na gali, no? Ang iyagid sinadya nga main idea sa chapter 28. Ha. verse 8:10 down to verse 20. Kag amuni ang aton karon nga pagpamalandungan. Kay siling naton, magsiling kita mission is an important assignment, core purpose or clear goal that guides a person or organization man, no? That is why basaw naton siling niya diri sa verse 8:10. Kay ginatag diri ni Ginoong Hesus sa iyang mga gintutunan sini. Siling niya, nagpalapit si Hesus sa ila kag nagsiling ginatag sa akon ang tanan nga gahom sa langit kag sa duta. Ang una ang aton diri iya nga mabasahan sa verse 8:10. Sa aton pa mga inigugma, masapuan naton diri, makitaan naton diri, mabasahan naton diri sa verse 8:10 sa Matthew chapter 28, ang source ang ginasiling nga mission, no? Ang ginahalinan. Kagang siling sang balaan kasulatan, siling niya diri sa verse 8:10, ang authority nga ara gid lamang kay Kristo Hesus tungod nga ginhambal niya ini sa verse 8:10. Siling niya, all authority is given to me. Amunang statement nira sa verse 8:10. Sa ton pa mga inigugma, konmisyon ang aton nga paghambalan. Ang pinakabanami diri kay siling niya, ang tanan nga authority nga ara gid lamang kay Ginoong Hesus. Sa ton pa mga inigugma, sa ginasiling nga mission, kag sa authority nga ara kay Kristo Hesus, sa aton pa mga inigugma, Jesus does not start with our ability, no? Kun maghimo gid man gali kita iya sang ginasiling buluhaton sang Dios, silikuton, pagpanugero na nungod sang kamaturan, hindi nga magasugod kita sang aton nga abilidad sa paghimo sang ginasiling nga mission, kundi amo nga magapahayag ini sa aton nga magsiling kita mission, nagasugod si Kristo Hesus upod sang iya nga ano, gahong ukon authority. Na tiya mo ni gali mga inigugma, magsiling kita authority, the legal or rightful power to give orders, make decisions, and enforce obedience. Amo gali na iyan, no? Kung magsiling kita ya authority, that is why siling ni Kristo Hesus, ang tanan nga gahom ginhatag sa akon. Buot sa lingon, may ara siya nga gahom. Kag naga-order siya sa iyang mga gintutunan sini, sa iyang mga sumulunod sini nga paghimuon ang iyang ginsugo. Kag dapat lang gid nga ano, pagatumanon. Ang kanami sini, kaya ang siling ni Kristo Hesus diri sa verse 8:10, hindi lamang nga ginhatag sa akon ang tanan nga gahom, siling niya pagido sa langit kag sa duta. Amuni ang pinakamaayo, no? Kag pinaka importante ang pagka gamahanan sang Dios, kag subong man nga si Kristo Hesus ginhatagan siya sang gahom, no? Siling niya hindi lang diri iya sa duta, kundi siling niya sa langit. But silingon mga inigugma, kung tunan kagpamalandungan naton ang pulong sang Dios sa pagkilala, kag sa inyo dira mga palamatinan sa verse 8:10, nga si Kristo Hesus may gahom siya, may kinamatarong siya, kag subong nga siya amo ang may ikasarang sa pag-roll, no? Siling niya over everything. May gahom siya, may ikasarang siya sa pagpadalagan, no? Sang tagsa kabutang nga sarang niya nga mahimo diri sa kalibutan. Kaginhatagan kita, ang kanami lang diri kay ginhatagan niya ang iyang mga sumulunod sa paghimo man sang iya nga ginapahimo, no? Sa aton. Bilang kita gin talupangod naton iya ang kamatuoran, agud nga ining kalibutan nga aton ginapuy-an, sarang nga ang nagakabuhi diri nga mga katawhan, sarang sila nga magakilala sang pagkagamhanan ni Kristo Jesus, sang iya nga gahog. That is why makit-an naton, matun-an naton, mabasahan naton sa aton pa mga inigugma. Kung si Kristo Jesus amo ang source ang ginasiling nga mission, tungod nga ginhambal niya sa verse 8:10, "The authority has given to me," sa aton pa mga inigugma, kita magapangabuhi diri sa kalibutan bilang mga tumuluo sa paghimo sang iya nga hilikuton, hindi nga halin sa aton nga kusog o kun halin sa aton nga kaalam na patinan nato, no? We do not go in our own strength or our wisdom. We go because siling naton, Jesus Christ, hindi lamang naging kilala siya nga siya amo ang Diyos sang mga Diyos. Hindi lamang nga siya ginkilala, Ginoo sang mga Ginoo, no? Kundi siling yaman, ginkilala man siya nga siya amo ang hari sang mga hari. Kung hari si Ginoong Isos, saranggid naton nga pagatumanon ang iya nga mando. Amo na ang buot sa linggon. Nga ginhatag sa akon ang tanan nga gahom. No? Amo nang siling niya sa verse 8:10. Ginhatag sa akon ang tanan nga gahom, siling niya sa langit kag sa duta. Amo na kaimportante, no? Sang authority nga ara kay Ginoong Isos. Tisaton pa mga inigugma, makit-an naton dira, no, ang source ang ginasiling nga mission sa verse 8:10. Now siling niya sang verse 19, no? Kanami man sini. Basahon ko sa inyo sa pagpadayon naton sa pagtuon sini. Siling niya gani kadtuin ninyo ang mga tao sa tanan nga nasyon. Kagimoon ninyo sila nga akon sumulunod. Bautisuan ninyo sila sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Kanami, no, kay ang verse 8:10 nagakambal dira sang authority ni Kristo Jesus. Now ang verse 19 dira, no, nga amo inisyaya ang dapat kagbagay nga pagahimuon nga ang mga tao diri sa kalibutan mangin sumulunod sila. Ginatawag ina naton iya nga may ara nga divine mission, no? Langit nun, Dios nun nga hilimuon, no? O kung divine assignment, kay siling naton, mission is an important assignment na sa pagiya sang tao nga sila makatalupangod sang kamaturan, labi labaw sa tanan nga makahimo sila sang kaangtanan sa kay Kristo Jesus nga sila mangin tumuluo kag subong man nga sila mangin gintutunan o kung sumulunod, no? Tiyamun niya ang buot sa lingon gali sa verse 19. Siling niya, lakat kamo. Buot sa lingon, buot sa lingon nga ang mission mahanabo sa bisan diin. Ang divine mission mahanabuin na siya sa bisan diin. Na? Amunay ka-importante. Siling naton sa verse 19, nagahambal dira nga may aton kita nga Diyos nun nga hilimuon, kagmahanabuin na siya sa bisan diin nga duog. Kung ibutang naton iya sa aton ni adlaw-adlaw yang routine, unagid ang misyon, ang hilimuon, ang divine nga buluhaton, mahanabuin ni unagid sa aton nga panimalay. In our homes, amugali na, no? Ang ginhambal diri iya sa verse, lakat kamo, mga buwi kamo, dala ang pulong sang Dios nga ipaalinton sa mga tao, kagsiling niya, magahimo kita sang langit nun nga hilimuon, Diyos nun nga hilimuon, no? Siling niya, unagid nga magpanugiron kita sang ginasiling iapulong sang Dios nga ginpaalinto ni Kristo Jesus sa iya mga gintutunan kag naglabot ining sa aton, kita mismo magahimo sang langit nun nga buluhaton sa aton nga panimalay. Na, sa aton iya nga mga kabataan, no? Isugid naton sa ila na nungod ang kamatuoran, na nungod kay Ginoong Jesus. Agud nga ang aton mga kabataan, magakabuhi man sila, nga magasunod man sila, kag magaalagad man sila sa kay Ginoong Jesus. Amo man na sa aton, kung kabataan man, sila magapanugiron man sang ila mga ginikanan, kung ang ila ginikanan, wala pa nakabutang sang patud nga pagtuo kay Ginoong Jesus, ikaw nga nagapamati bilang bata sa isa ka panimalay, may ginikanan ka ang namigid gali, himuon mo ang langit nun nga buluhaton nga amo ang pagpanugiron sang maayong balita sa imo nga mga ginikanan. Na? Kay siling naton, mission happens everywhere in our homes. Hindi lamang in our homes, but siling nga workplaces sa diin nga ikaw nagaobra. No? Kung isa ka ka-empleyado, isa ka iya ka negosyante, no? Isa kaya ka masiling naton bala yan nagatrabaho, pwede mo gali sa gihapon nga mahimo ang Diyos nun nga hilimuon nga ang may authority sini amo si Kristo Jesus sarang mo gali sa gihapon nga ipalabot sa ila sa imo dira iya nga mga co-employees, no? Co-worker na si Kristo Jesus sarang man gali nila nga mahibaluan kag magabutang man sila sang ilang pagtuo kay Kristo Jesus kag sila may kaygayunan man nga makapangalagad kag mangin sumulunod man sila, no? Kay tisiling naton ini ang verse 19, the action of making disciples. Amo na siya ang kaundan gid, no? That is why importante gid ang mission. Kay paagi sa aton nga pagpanugiron ang makabati sini may kahigayunan gid nga siya mangin sumulunod man ni Ginoong Jesus kag may kahigayunan man siya sa pag-alagad. That is why gapasalamat kita hindi lamang in our homes, workplaces, even to the local communities, no? Amo na iya ang adlaw-adlaw naton iyang pagahimuon. Kaglabi labaw sa tanan, nagapasalamat kita nga makapanugiron kita sang pulong sang Dios, hindi lang sa panimalay, hindi lang sa mga ginaobrahan, no? Kag sa lokal nga adlaw-adlaw naton iyang ginahimo. Gapasalamat pagit kita nga ang pulong sang Dios, ang pagpanugiron nanungod sang langit nun nga kamatuoran, langit nun nga pagpahayag sang pulong sang Dios, ilabi na gid nga ang may gahom sini, wala na sang iban, among si Kristo Jesus, may kaygayonan gid sila nga makabati paagi man iyan sa DYVS, no? Dira sa mga panimalay nga nakatune in dira ang inyong mga transistor radio, dira sa inyong mga offices, bisan pagani man sa salakyan, no? Amo na nga kun kay isa nagapalabot kita sang aton nga pagpanamyaw. Kay amo ni siya ang ginasiling naton, course ang ginasiling niya nga mission, ang kaimportante, no? Ang central nga ang dapat gid kag bagay gid nga magpanugiron kita nanungod sang pulong sang Dios, simuon ta ang Dios noon nga hilimuon agud nga may mga tawo nga sila makakilala kay Kristo Jesus kag mangin sumulunod sila, no? So sa aton pa mga inigugma sa verse 19, may aton kita nga ano, divine mission. Tikabay pa mga inigugma nga aton ini pagahimuon, no? Samtang nga ginatun-an naton ini amuna nga nagsiling siya, make disciples. The main command is to help people know Kag ang tawo magasalig, kag sila magasunod kay Kristo Isos. Kagamo nang siling sang verse 19, pagatugmawan sila, mangin tumuloo sila, mangin believer sila sa panimalay sang Dios. Kag sila pagatugmawan sila niya, sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Balaan, Espiritu Santo, agod nga sila. May ara nga identification bilang sila mga sumulunod ni Kristo Jesus. So kabay nga ang Ginoo magpakamaayo gid sa aton tanan-tanan sa sining adlaw. Sa aton pa mga inigugma, ikaw mangin isa ka dako nga pagpakamaayo kun tumuloo ka nga pagahimuon mo ang divine mission diri nga mabasahan naton sa verse 19. Ang nabilin sini padayonon ta for the next naton nga pag-broadcast. Kabay nga ang Ginoo magpakamaayo gid sa aton tanan-tanan. God bless sa aton. Mag-pray kita, Lord Jesus, salamat. Iginatagan mo kami sang kagayunan nga matunan sang ang kaimportante sang ginasiling nga divine na mission. Gani updi kami kagbuligi pakamayo ining station padayon nga nagadala sang pulong sang Dios sa mga nagapamati sini. Sa imo namon ini ginasali, ginaampo, ginatugyan ang tanan kay Kristo Jesus nga amon Dios nga manuluwas. Amen and amen. God bless aton tanan-tanan.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kung mag-email sa DYVS_FEBC@yahoo.com.